Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Nilai pengorbanan yang dizahirkan menerusi sambutan Aidiladha perlu terus dihayati seluruh masyarakat sebagai asas dalam membina sebuah negeri dan negara yang harmoni, bersatu padu serta saling prihatin antara satu sama lain. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal selepas berkenan berangkat menyempurnakan agihan zakat maibs peduli anjuran maibs di Kampung Padang Pauh dekat Kangar. Sebanyak RM52,500 disalurkan kepada 75 orang penerima yang terdiri daripada asnaf dalam kalangan anak kariah Kampung Padang Pauh yang layak menerima bantuan zakat. Program MAIBS Peduli ini merupakan antara inisiatif berterusan MAIBS dalam mendekati masyarakat serta memastikan bantuan zakat dapat disampaikan secara terus dan menyeluruh kepada golongan asnaf di seluruh negeri Perlis. Lebih 1,200 jemaah yang terdiri daripada anak kariah Kota Raja Arau, rakyat negeri Perlis serta umat Islam dari pelbagai lapisan masyarakat hadir menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha di dataran istiadat Istana Arau semalam. Solat sunat Aidiladha tersebut diimamkan Imam Besar Negeri Perlis Amnan Mukhtar Azanul, manakala khutbah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIBS Muhammad Nazim Muhammad Noor. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarinakah Shah Halil. Titah Tuanku Raja Muda, sambutan Aidiladha ini terus menyemarakkan syiar Islam serta memperkukuhkan penghayatan nilai keikhlasan, ketaatan dan semangat pengorbanan dalam kehidupan seharian. Tambah baginda, nilai-nilai murni ini menjadi pemangkin dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan berdaya maju, di samping terus mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara. Baginda sekeluarga menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Perlis yang dikasihi. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, kerajaan negeri menyumbangkan 120 ekor lembu sekaligus memberi manfaat kepada seluruh rakyat di negeri ini. Lembu tersebut masing-masing diagihkan kepada 15 ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, Ahli Parlimen, Senator, Speaker Dewan Undangan Negeri, DUN serta Jabatan-Jabatan Negeri dan Persekutuan. Setiap ADUN dan Ahli Parlimen antaranya menerima 3 ekor lembu dengan daging korban itu akan diagihkan kepada penduduk di kawasan masing-masing. Sumbangan itu turut diterima daripada anak syarikat kerajaan negeri dan pelbagai pihak sebagai tanda kebersamaan dan keprihatinan dalam menyemarakkan ibadah korban di Perlis. Dijangka 100,000 pelancong menggunakan perkhidmatan feri ke Langkawi dari Perlis dan Kedah sempena cuti persekolahan dan Hari Raya Aidiladha ini. Pengurus Operasi Konsortium Ferry Line Ventures Sdn Bhd, Lieutenant Komander Besara Nur Hafiz Abdul Wahid berkata, setakat ini sebanyak 99,128 tiket telah terjual melalui penjualan secara dalam talian, tiket di kaunter serta tiket tempahan awal. Kata beliau, sebanyak 120 trip normal dirancang dan 53 trip tambahan disediakan bermula 21 Mei lalu hingga 7 Jun depan. Manakala operasi feri penumpang akan bermula pada pukul 7 pagi hingga 7 malam dan akan dilanjutkan sehingga pukul 10 malam tertakluk kepada permintaan serta jumlah penjualan tiket dalam talian. Bagi mengelakkan tiket kehabisan, pengunjung dinasihatkan supaya membeli tiket secara dalam talian menerusi aplikasi Cuti-Cuti Langkawi. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z. Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
5: Lah, kenapa?
4: Denggi.
5: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
4: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
5: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
4: Okey, sekarang juga saya buat.
5: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: okey tak adik nyanyi?
1: Banyaklah kau.
2: Anak je? Saya?
1: Bolehlah. Sudah, angkat barang ni. Produser macam mana? Okey. Ketupat, kendang, lemang semua dah ambil. Bila nak habis ni? Apa kau gelak? Ini kampung awak, bukan nak balik kampung saya ke?
3: Okey, nak balik raya Aceh and Family. 8.35 minit pagi. Geng, saya nak kongsi sikit lah perkenaan dengan info kesihatan lah. Sebenarnya dengan Raya Aidiladha ni. Ini berkenaan dengan makan daging berpada-pada. Elak risiko penyakit lah. Aidiladha ni seperti kebiasaan lah. Ramai akan menerima agihan daging korban ya, untuk disimpan lah sebagai stok makanan di rumah hasil ibadah korban yang penuh keberkatan. Ini juga mengeratkan ukhuwah lah sesama masyarakat kan. Namun, dalam keadaan kita menikmati juada berasaskan daging ni, jangan lupalah untuk berhati-hati ya dalam pengambilannya. Ini nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan timbalan dekan ya. Ini Academy Sains Kesihatan dan juga Haiwan Pelajar Alumni Fakulti Perubatan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Barakatun Nisa Muhammad Yusof berkata ini pengambilan daging merah secara berlebihan tanpa kawalan boleh menyebabkan kesan terhadap kesihatan terutamanya bagi individu yang mempunyai penyakit kronik lah. Bagaimanapun, beliau yang juga pakar pembakanan dia dalam bidang metabolic obesity menegaskan kita semua tidak perlu takut untuk makan daging, tapi perlu lebih bijak lah mengawal jumlah, kekerapan, kaedah masakan dan juga makanan yang digandingkan bersama dengan daging ni. Katanya berdasarkan saranan World Cancer Research Fund WCRF, pengambilan daging merah disarankan sekitar 3 hidangan seminggu atau kira-kira 350 hingga 500 gram berat masak seminggu lah. Ini bersamaan sekitar 100 hingga 150 gram daging masak setiap kali kita makan lah. Lebih kurang sebesar tapak tangan orang dewasa lah daging korban boleh dinikmati sebagai sumber protein, zat besi, zinc, vitamin B12. Namun masalah timbul apabila ia diambil secara berlebihan, terutamanya jika tinggi lemak, garam dan kurang serat Barakatun Nisa berkata pengambilan daging merah setiap hari sepanjang musim perayaan boleh menyebabkan beberapa kesan jangka pendek lah. Sedap perut, kembung, sembelit, reflux, juga rasa mengantuk tau selepas makan. Bagi individu yang mempunyai gout atau asid urik yang tinggi, pengambilan organ dalaman, sup tulang pekat dan kuah daging yang banyak, ini boleh mencetuskan serangan gout. Dalam jangka masa panjang, pengambilan daging merah berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko kolesterol lah, LDL yang tinggi obesity, diabetes jenis 2, kemudian tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, kanser, kolesterol. Menurut WCRF, terdapat bukti kukuh yang mengaitkan pengambilan daging merah dan daging proses seperti sausage dan burger ini dengan kanser kolesterol. Namun, risiko kesihatan bukan berpunca daripada satu hidangan daging korban lah semata-mata. Sebaliknya, dipengaruhi keseluruhan corak pemakanan dan juga gaya hidup kita lah. Gabungan makanan seperti daging berlemak, rendang bersantan, lemak, kuah kacang, minuman manis pula tu kat atas. Ini satu hidangan boleh meningkatkan beban metabolik badan anda. Jadi kaedah memasak memainkan peranan penting lah dalam menentukan tahap kesihatan dia hidangan daging. Antara kaedah yang disarankan, rebui jenis sup yang jernih singgang, stew, rendah minyak, kukus, panggang, suhu yang sederhana tanpa hangus. Sup boleh menjadi pilihan utama lah lebih baik daripada kuahnya yang terlalu banyak berminyak, masin. Manakala lemak yang terapung di permukaan sup tu disarankan dibuang lah selepas anda memasak. Yang sedap-sedap tu lah kena buang Kaedah memasak secara rebus sup ni turut membantu tau melembutkan daging sekaligus sesuai lah untuk warga emas dan juga kanak-kanak. Anda yang perlu berhati-hati, golongan yang mempunyai gout, diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, kronik, perlu lebih berhati-hatilah dalam pengambilan daging merah ni. Sakit gout disarankan mengurangkan pengambilan organ dalaman, kuah daging pekat dan sup tulang. Bagi pesakit darah tinggi, perlu mengawal penggunaan garam, kicap, sos tiram, cube pati, bahan perisa lah. Bagi individu yang mempunyai kolesterol tinggi, penyakit jantung, pemilihan daging tanpa lemak dan mengelakkan tetel santan serta organ dalaman amat penting. Pesakit diabetes, masih boleh menikmati daging namun perlu mengawal keseluruhan hidangan termasuk nasi, ketupat, lemang, kuih raya, minuman-minuman manis, semualah. Biasalah kalau hari raya ni, kita tak dapat lari, geng, daripada ketupat, rendang, ayak-ayak manis, kan. Amalkan konsep suku-suku separuh lah. Suku pinggan diisi dengan daging tanpa lemak, suku lagi dengan nasi, ketupat, lembang, dalam jumlah terkawal lah. Separuh pinggan diisi dengan sayur, ulam atau salad. Ini penting lah untuk anda dan juga saya. Itulah, kan. Kena beringat-ingat lah, ambil daging dalam portion yang kecil dulu, jangan tambah berkali-kali. Kunyah perlahan-lahan. Daging memerlukan proses penghadaman yang lebih lama tau. Elakkan daging bersama dengan terlalu banyak lemang lah, ketupat, kuah kacang, rendang, bersantan, air manis dalam satu hidangan. Dan selepas makan, jangan terus baring, berjalan perlahan selama 10 hingga 15 minit. Boleh membantulah penghadaman dan juga kawalan glukosa selepas makan. Jangan duduk, dia mengantuk. Kan, daging tidak mempunyai serat. Jadi jika makan banyak daging tetapi kurang sayur dan air, sembelit mudah berlaku. Jangan lupa banyak minum air kosong tau. Please FM, serasi denganku.

0: Tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan

0: pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
1: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah atas imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Dato' Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan, 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara, memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara, Pelitan M. Tinah, dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidil Adha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berikut kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaharu rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban, termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marrakech dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas Pertubuhan Sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. 10 kelasi India yang ditahan

kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putriwardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sohoi pula dijadual menentang beregu England Sean Vendee Ben Lane. Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

ke-24, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam ringkas 12.5 hari. Amalan membaca membantu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau menyatakan sempena Majlis Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang akan dilancarkan esok. PBAKL 2026 ke 4/3 dianjurkan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi 2026 dijangka kekal kukuh dalam lingkungan sekitar 6.0% hingga 6.3%. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ini berikutan prestasi pendapatan pelaburan KWSP menunjukkan peningkatan ketara dengan melonjak 51% kepada 27.73 bilion ringgit bagi suku pertama tahun ini. Jangkaan tersebut bagaimanapun bergantung kepada keadaan ekonomi semasa serta pelbagai risiko yang masih mempengaruhi pasaran. Sebuah tren laluan ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chansolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian yang berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren terbabit tidak dapat bergerak. Terdapat sebanyak 25 penumpang yang berada di dalam tren terbabit. Mereka telah dipindahkan dengan selamat mengikut prosedur operasi. Sebanyak 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia TDM 2026 di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu bagi menjadikan ibadah korban berkenaan. Program tahunan itu bukan sahaja menzahirkan penghayatan terhadap tuntutan ibadah korban sempena Aidiladha, malah menjadi medium memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat gotong royong dalam kalangan warga.

Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 1:30 hari.

Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidansara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozino Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara yang menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji, dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan, dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi tu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: anak Semat Syaruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk Semat Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Dimaju bersama 102.9 Perlis FM. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Assalamualaikum, salam Lisa Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang untuk ibadah korban bersempena dengan Aidiladha tahun ini. Sumbangan buat kali pertama itu diterima oleh Persatuan Pengamal Media Pahang Press yang melaksanakan ibadah berkenaan di Kampung Anak Air, Kuantan. Pengerusi Pahang Press Fazli Ahmad berkata, sumbangan berkenaan membolehkan agihan daging korban dilakukan kepada wartawan dan juru gambar daripada pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di kampung itu. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl bermula Jun ini bagi membendung ancaman dadah berkenaan di dalam negara. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara dan akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Sebanyak 3 ekor lembu dikorbankan melalui program Korban Kasih Mu'alaf Perdana di Kesidang Melaka yang menghimpunkan komuniti mu'alaf bersama masyarakat setempat menerusi aktiviti gotong royong. Menurut pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, program tahunan itu bertujuan mengukuhkan hubungan sosial selain menjadi platform mendekati golongan mu'alaf termasuk warga Islam luar negara yang menetap di Melaka. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia PPJKKM mencadangkan kepada kerajaan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Pengasas dan pengerusi PPJKKM Simon Ng berkata, ini bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengurusan selain mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecakapan operasi industri secara keseluruhan. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang mempergiat pembangunan strategi kawasan sempadan Malaysia Thailand bagi menarik pelaburan bernilai tinggi. Ia sekaligus memperkukuh kedudukan wilayah utara sebagai hub baharu rantaian bekalan global berteraskan strategi China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, pembangunan bersepadu melibatkan kawasan perindustrian Lembah Cuping, pelabuhan darat Perlis, Kedah Rubber City serta Taman Sains dan Teknologi Kedah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Perlis FM di atas talian RTM Klik mahupun di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best waktu ini, Lin juga nak ingatkan kepada anda semua dengan pesanan yang sangat penting. Ingat dan awas kawan-kawan, jangan sesekali terlibat atau jadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan perikanan haram yang bukan sahaja melanggar undang-undang tapi boleh menjejas keselamatan negara kita. Kalau anda ada maklumat, laporkan dengan segera, hubungi di talian 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Sama-sama kita jaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara kita. Dan pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan dan kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan duk kalih, nah.

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azrinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Aidil Adha bukan sekadar sebuah perayaan tetapi lambang ketaatan, pengorbanan dan kasih sayang sesama insan. Di sebalik takbir yang bergema dan suasana yang penuh kesyukuran ini, tersirat nilai keikhlasan serta pengertian bahawa kebersamaan dan silaturahim merupakan nikmat yang amat besar nilainya. Dalam kehidupan ini, nikmat kesihatan dan kesempatan untuk bersama insan yang kita kasihi merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Demikian titah Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum, Tengku Abdul Rashid, sempena majlis santapan tengah hari, sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang dihoskan oleh Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Istana Arau semalam. Pada kesempatan yang sama, Tuanku Raja dan Tuanku Raja Perempuan Perlis menitahkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Perlis yang dikasihi, kaum kerabat serta rakan taulan. Baginda berdua turut berharap sambutan yang penuh keberkatan ini membawa ketenangan jiwa, memperkukuh perpaduan serta menyuburkan taulan agar semangat pengorbanan dan kasih sayang terus berkekalan. 1,000 pek rendang ayam diagihkan kepada penghuni rumah penjagaan orang tua, keluarga asnaf serta penduduk kurang berkemampuan bersempena Aidiladha. Menurut pengerusi jiran muda KRT Perumahan Bohor Latih Kayang, Rifki Aiman Muhammad Salahuddin, inisiatif memperkasakan kebajikan komuniti dilaksanakan secara bergotong royong. Beliau memaklumkan pada program Rewang Rendang Aidiladha di Dewan Komuniti Perumahan Bohor Latih yang dijayakan lebih 30 penduduk. Kejayaan program ini turut melibatkan kerjasama strategik Majlis Mahasiswa Anak Perlis Marlis yang telah mengembeling tenaga barisan mahasiswa daripada kelab-kelab anak negeri Perlis serta rakan kolaborasi strategik yang lain termasuk Majlis Belia Negeri Perlis, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Perlis serta Parti Generasi Progresif Negeri Perlis di bawah naungan Parlimen Belia Malaysia. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan meluangkan masa berangkat ke Masjid Al-Mushrik Pekan Pauh Guring Arau bagi menyaksikan pelaksanaan ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Turut berangkat sama ialah anak anda putri baginda berdua, Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Keberangkatan baginda sekeluarga jelas mencerminkan keprihatinan dan komitmen berterusan institusi di Raja Perlis dalam menghayati pengorbanan, nilai kemanusiaan serta semangat kebersamaan yang menjadi intipati sambutan Aidiladha. Tuanku Syed Faizuddin Putra menitahkan bahawa ibadah korban yang dilaksanakan bukan sahaja melambangkan ketaatan dan pengabadian kepada Allah Subhanahuwataala, malah membawa mesej yang amat besar dalam memperkukuhkan semangat ukhuwah, berkongsi rezeki serta menyantuni golongan yang memerlukan tanpa mengira latar belakang. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Pakai dengar radio boleh. Jangan kalih ke mana-mana dan sama-sama kita nantikan solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan Kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Perdana Menteri yang menghayati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah, ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara yang menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji, dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan, dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tempat anda tak ada Police FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi mudah, lagi sedap.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

indahnya percintaan. Memang indah lah sebab baru. Semua wangi, semua wangi belaka. Tio Akila, ya, kata Tio Akila, stay tune 6 petang hingga 12 tengah malam menerusi RTM Klik. Terima kasih, ya. Selamat petang juga untuk anda semua yang sedang bertemankan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Saudara Aidil Adha, ya, bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi lambang ketaatan, pengorbanan dan kasih sesama insan. Di sebalik tabir yang agama-agama dan suasana yang penuh kesyukuran ini, tersirat nilai keikhlasan serta pengertian bahawa kebersamaan dan silaturahim merupakan nikmat yang amat besar nilainya. Demikian titah Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid, sempena majlis santapan tengah hari, sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha yang dihoskan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin. Dan pada kesempatan yang sama, Tuanku Raja dan Tuanku Raja Perempuan Perlis menitahkan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh rakyat Perlis yang dikasihi, kaum kerabat dan juga rakan taulan. 6:23 minit petang.

Senja di Kuala Lumpur ya, Brori Manantika. Fran Laina Lee, waalaikumsalam Fran Laina Lee. Tak bercuti kali ataupun tengah bertugas. Selamat Hari Raya Aidil Adha juga untuk anda ya. Dah pun pukul 7.10 minit malam. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis semalam ini pada pukul 7.31 minit malam.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Saudara, pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis akan ditutup pada 1 hari bulan Jun 2026, iaitu hari Isnin, sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jam 16 minit malam di 102.9 MHz.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Look turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Look memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Berita seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslim Jusuf.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabino. Dulu dia kata di luar sana, EDK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
5: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ni, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Suhaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
6: Kan peronda perubatan ni adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan life support bagi bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini telah di komplek Selontar. Jadi kita terbahagi pada 8 kumpulan. Satu kumpulan pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti selamat ataupun beri rawatan di kompleks menontar. Jadi kita akan beri rawatan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan pada kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita membuat keputusan untuk merujuk ke hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
5: Terima kasih, Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan memberi info kepada anda dari semasa ke semasa terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, Spanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Jurucakap Agensi Cuaca Kebangsaan Spanyol, Ruben Del Campo berkata, walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, namun suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion, sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev berkata, loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, 11.16 minit malam. Seperti biasa, jom kita layan irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

0: kawasan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dan Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga

0: Radio Classic.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: An Abi Darda'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya bna Adam salli li arba'a raka'atin min awwalin nahar wa akfika akhirah. Rawahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku akan cukupkan untukmu pada hujung harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi pengangkutan awam darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. So, susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira RM4.59 juta denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui celcair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai Shing, Aaron Tai, mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Samar Karyaman Gutama, Muhreza Pahlevi Isfahani, dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoyi menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Edi Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Bersama saya Syed Mer Syafiq dalam Berita Perlis FM. Aidiladha bukan sekadar sebuah perayaan tetapi lambang ketaatan, pengorbanan dan kasih sesama insan. Di sebalik takbir yang bergema dan suasana yang penuh kesyukuran ini, tersirat nilai keikhlasan serta pengertian bahawa kebersamaan dan silaturahim merupakan nikmat yang amat besar nilainya. Dalam kehidupan ini, nikmat kesihatan dan kesempatan untuk bersama insan yang kita kasihi merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Demikian titah Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid, sempena Majlis Santapan Tengah Hari sempena Sambutan Hari Raya Aidiladha yang dihoskan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai di Istana Arau. Pada kesempatan yang sama, Tuanku Raja dan Tuanku Raja Perempuan Perlis menitahkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Perlis yang dikasihi serta kaum kerabat serta rakan taulan. Baginda berdua turut berharap sambutan yang penuh keberkatan ini membawa ketenangan jiwa, memperkukuh perpaduan serta menyuburkan taulan agar semangat pengorbanan dan kasih sayang terus berkekalan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lalatul Syahrin Akashah Khalil berkenan meluangkan masa berangkat ke Masjid Al-Murshid Pekan Pauh Goreng Arau bagi menyaksikan pelaksanaan ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Turut berangkat sama ialah Nanda-Nanda Puteri Baginda berdua, Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulai dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Keberangkatan baginda sekeluarga jelas mencerminkan keprihatinan dan komitmen berterusan institusi Diraja Perlis dalam menghayati pengorbanan, nilai kemanusiaan serta semangat kebersamaan yang menjadi intipati sambutan Aidiladha. Tuanku Syed Faizuddin Putra menitahkan bahawa ibadah korban yang dilaksanakan